nambi tuna matemba wema azabale nengwa tenga na mama ubuya njalo ubuya matemba.